0: učilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Unidu radio.

za kraj današnjeg leitmotiva slušamo Queen koji je ukrao svu pažnju na Live Aid koncertu i njihovu pjesmu Bohemian Rhapsody. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.